Fafianga mai le pese le matangi mai sa sae, ma le pese wa faingoina, nofo nofo I lea wauli. Ia, e manatu na te nofo nofo mai fo I lea wauli nei taimi, o le fo I te nofo nofo atu. Ia, I nei le tātou ofisa, ia, ma tātou mafuta, ia, le tautuole nei, arisi ufonga lau mwe Wellingtone. Ilunga lau le tiofa alongo longo, na te nofo nofo mai mafuta mai ai tono lau maota ma lau lawa. Ia, po na fo I te nofo nofo I tono lau taamale ma ki, mai lau le tiofa fatali, ia, siau fanau, na e, to I titi tu uole a onga, na e, paka lau taamale, ia, il paka ele tau, na paka. Ia, a fai ona, e, paka se lau taamale, ia, mele, se, e, se paka, e, paka le lau taamale, te, fo, e, sala. Ia, a, le fatau, va, na, mea la, e, sala, ia, tam, talu, ai, lou, fo, le, le, ia, lou, le, a, peiti le, ano, il paka, na, e, paka, lau taamale. Ah, malatua la. Ole wo fa nga ya tavale e tavale pulenga nu. E foi pa rua. Ole wo tavale al pulenga nu pa rua. Ya wa foi le wo fe wa ya tu I manga ala ma awala. Ya ona pa ka ite wa pa ka si lo tavale. Ya ala na na la wo fa nga ya masini fa ona poni. E po e ai le lai sene lo tavale. Ya ite wa la fo tu la usara le asole. Ala na ite fa pele. Sole. Ale le ya ya si si na sau mata la noa pe ise tu si paka sau e fo le e a mai sau ticket le ai ona wa ye masini ya fa on pone na u fa nga ta vale na pule nga nu a na pasi tu au ta fa lu ta vale ya te le lo ar I na I I masini ona le pe fa pe na na paka se lu ta vale fa na tu tu timi nei wa na fo wa to te le na ta tu e piki na fa na wa onga ye te wala ku e te wala watu e mana tu fata va al mena e paka lo tavle fa pe na tu ti tu wata muti ya e ala mu tu lo la mar ta vale a al pure nganu a ya te te lo na wa fo le lo wa wa I in masin ya ta uma yai ele lo ngo tu ala ya o na e paka sela ta vale le ai la e I I ai o le tonor ta vale le a pure nganu na na hu ya tu manga ala na e lo ta vale ya ona la fotu le la usara vaso le te wa fa manato fa pena ah te wa we

va pia te ora la fo tu la sala va pia ene ya ya ma sei sina na sau le termino paka I ya ida onga ya po o wala ya ya tia ya na fa mna tu atu te ua ngalo ya te oi ma salo na ola te uya na le ma sani ona fa longo longo proclame pour ngan upo rua ya le na toi fa ma mla ma tu ai ya ele pu no pu le no upo rua ya va nga uma fa pena te o sa sala ita ta vale ah ya fa mna tu atu ni te miwa a sala ta vale yo wa ma imau fuina tu pe ole ta utar so I fuanga tatu o mele le vanga muli muli ya le proclame fiona la wano ati la wana ma ye ile tala le ina ile tu o ventuela ah ya istama le na tanu mia ma ah ya mole mole ta u o vanga fo ile le ole a ole ole fia fia ma le fai fai ole fai me fia fia ah ya mama futa fia fia ma inga ma fana ya ma fa ma vai le ma inga ma fana ya wa le roa la o vai tu loa ah te le roa fo o te le roa ya u taimi yo ya le le ya le tupu ni PFA e fo le le fa PFA tu lo tala on va pe o fata mala tanto le ai ma ne ya to inga so fo an vole le le o le fia fia ma ma ma fo le ma fa ngal taimi te ma futa I roa inga ma ya awa e alu aso sa waso ya ele lo ale si lima minute o luma ya ala e volele tupu ane ni pefe a poni fala vela ya ala e mana tuo e to inga me volele talo fai si tamo tasi ah talo fai si tamo tasi ni lo pola na to e tala no ale na mata no ale na nafi ah to inga pe na fai ma fai un fate ta inga Ale ale na va pia Talo fai si urupo o le lopo o le matou te tala noanga le na matou tala noa I ia ilveso I laso farilin te nei ia po ona nafi, ia po nei ia ele iloa ia le tulanga le soifuanga male alungo le olanga ia, wa ele iloa e tatou ia le fafita uli ma ai tauan mon meo le famuamua o lo usaonga le mui mea te anga iai ia ma e fulele ola ilo langa fia fia mole to inga lang wele le mai taita yo mole to inga lang wele mole ola fa mangalo ola fi fi mola to inga lang pa pena fi fi yo inga e ya no fa ya tua wele wali ya na yo uso enti uta tua na le ya langa ole poka la mule atol ta ya ya na ta wale ye uni fa manatu ya po ni fa malosi ile aso male aso e wile le anga ye li tato fo longo ile aso male aso fenga fi amanga wenga ya ole ta wala wa pe hanu ta wale telo te mi fo imasa ni ta mata no ile male fo inga no ilungo ta tato wala ne wa ile si ainga na te mo ta wina ya so la ule titi ya e ole mo mo ta wole mo lo fa to fa lo upule fa to fa ta ule upule fa to fa ilo le pe ta fa masani se wa ing ele si ainga na pe ma wa ma pe ma li fo le la to e ma fa fo ya solo fa pe solo to ha ma te le yel to inga le to inga o langa le mo fa to fa so se me ya lu yai wa la inga na e o ele o ta mo ti ru ma ta la ulu ma la pisi ru ma fa le e fa to fa I ma tu ya la va ya tu ma tu le fa la ta ma la pisi I pola ya o ma la pisi ya e o lo ta mai pe o fa tau ya o fale o lo ele mama o fale o lo to ti fa sanga o fale o lo male male a inga le e te vai e a o ta mai ti fo le e fa tau te va tu ya fa ta ma fa ti na ta u ingo a ye fa to fa mai fo ye ta mama ye ta mama ti na le fa na u ta u mai ngo so se me a o fu ta mai ti o fa I popo ye pe o tu lum ku ka fa sa ka te fa longo tu a ya fa to fa a o mo mo ta u fa to fa u ya wa te le lo a po a ya pole a le isi lima minute, le isi rua minute o iluma. Ia ala e tutupu ane ni mefa pena. Ile fa peo tifaya tu e tutupu. Ia wa e tutupu a. Ala e mana tua oe. Ma pe ui, talo fai lo pola ufato fa muli muli ale isi tamo tasi. Ia e mo mo ta ua le fia fia, ma le ua le fia fia. Ia ma le to angat. Fa ma sani se ua ingan fato fa. Ia oe. So se mea yo, yai. Epi e maa li epe a ili amatanga. Aya afa maa san ni ai taimi umwa. Te vai ya lua lua maa san ni isi ufana. Ya yo ape a ape a wilele ua watulta avale. Ya epe momo e se isi se fe au lufalo le si ainga. E fato afa isi utali na ta mo lufalo le ainga na. Wa te lopo le latunga na si utali. Te wa batu opa u ya tulou a. Ya le lua me tupu a.

te tau rotu. E o toa mafi mafi, koe mau tamai whaimanawa auwhae a Fiona. Koe ārifa moe o meka, koe kimoa te moe kimui, koe tamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. O mau korefa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau fa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa ki o mau kaunga api, o hangere ko e mau ofa ki ati ki mau toru. O mau hura atu e alo, ko eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau lau monuai, ke ohiai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monuai, lau maria pē a ho eiki, pē lelei ai tonga kotoa pē. Whawhetai pē iho ofa ko lahi, e ma wanu wanu hele lei ko tope. Whawhetai e kei whamalumalu mai ho pou ao e mau whanonga, pe ako mau malumalu ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho skaina, pe ako mamangi ai e kawenga wholau, pe ako mau whanonga, pe ako mau mawhana, pe ako ne teke ai po uri ke mamako. O mau kore atu e kia whio i he poronga amani, o whakakakato, mo whakaau ai ngā he tokoni ko tonga bē, i o mau kakai pa mai kāinga tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te whaiai ho mau tāpua ki, mo mau